Jossakin juuras siljumaa kastur miit. Jossakin vääträä liedagaa kastur spiit. Zaurtavien pirkstien mirzadams kastur kriit. Kasarkans pavedis.

Beat lejit sitä svara. Mä vissin sään ilmestä vietä mä jos pitää. Tauti piitä, mä tiiän sään vaardem. Pienso slori patja delizei ara. Asparos pret asfalt un atkal noķervējas ot starā. Šodien viss izvels pareiz, mešoj mērķiem garām. Tikai paprast man kaut vienu, es to pateišu kā tu.